brått ein feru der og ein og ein natt heim til et elskogslande og

herrar løyve endar brått. Ein fer ut der og ein og i natt heim til et elskogslande og tar

Og nå færer vi til sier fra Kapprøret av Vestlandstøvn, og i, som sagt, hesa fyr i Møvvaje. Og som vant, så færer vi til LH4, vi som varsløvn og valsnånd.